اے اللہ سب کچھ کیتا تیرا ورت ہے، کیا ہم بال گوپالا راکھ لے ہو نانک جن تمرا، جیوں پتا پوت کرپالا سورٹ محلہ پنجواں گھر پہلا چوتھ کے گرو گوبند سلاہی ہے پائی، من تن ہردے تار ساچا صاحب من وسے پائی، ایہا کرنی سار جت تن نام نہ اپجے پائی، سے تن ہوئے شار ساد سنگت کو واریا پائی، جن اکنکار آدھار سوئی سچ ارادنا پائی، جس کے سب کچھ ہوئے گرپور جانایا پائی، کس بن اور نہ کوئے رہاو نام مہونے پچ موئے پائی، گنت نہ جائے گنی بن سچ سوچ نہ پائی ہے پائی، سچا اگم تنی آمن جان نہ چکی پائی، جھوٹھی دنی منی گرمخ کوٹ ادھار دا پائی، دے نام ایک کنی سمرت ساخت سو دیا پائی، بن ست گر پرم نہ جائی انک کرم کر تھاکیا پائی، پھر پھر بندن پائی چاری کنڈا سودیاں پائی، بن ست گر نہ ہی جائی وڈ پاگی گر پایا پائی، ہر ہر نام تے آئی سچ سدا ہے نرملا پائی، نرمل ساچی سوئی ندر کرے جس اپنی پائی، تس پراپت ہوئی کوٹ مدے جن پائی ہے پائی، ورلا کوئی کوئی نانک رتا سچ نام پائی، سن من تن نرمل ہوئی سوٹ محلہ پنجواں دو تکے، جو لو پاؤ اپاؤ ایہ مانے تو لو ملن درائی آن اپنا